0: vârstite și se pinut.
1: The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
2: Afturadio.
0: Afturadio.
2: Afturadio.
3: Hey, it's Morgan Wallen.